RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Folk radio. Kada slaviš, reci da sam ja, tvoja ljubav fatalna. Ili se veseliš, ja digla sam ti cenu, kretenu. Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

0: kao magija.
1: RSGeti predstavlja digitalne muzičke kanale. Trending radio, aktuelni domaći hitovi koji kidaju. Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

0: svom autu,
1: na mobilnom telefonu ili tabletu,
0: na tvom TV-u ili kompjuteru.
2: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu
0: i slušaj RSG gde god da si.
2: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.

0: Rezerviši direktno i otključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs. Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac.
1: Na internetu tvoje ime, fotografija ili novac mogu postati meta. Zato ne deli olako svoje podatke. Ako postaneš meta prevare ili zloupotrebe, reaguj odmah, prijavi. Lažni profili, ucene, prevare, u digitalnom svetu svako može postati žrtva. Zato je važno da znaš, sada svako može da prijavi problem, brzo, bezbedno i jednostavno. Svaka prijava je korak ka sigurnijem internetu. Cyber Straža, nacionalna platforma za prijavu visokotehnološkog kriminala.
0: Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
2: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni, samo 5.990 dinara. U Poliklinici Medigrup u Kragujevcu na adresi Zmaj Jovina 53. Očekuje vas preventivni paket koji uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Zakažite pregled na 011 40 40 100. Vaš Medigrup.
3: Wow! Totalna rasprodaja zbog zatvaranja prodavnice Ekstra Sports u Kragujevcu. Do čak 70% popusta na baš sve. Ovu priliku niko neće propustiti, zato požurite. Nabavite vrhunske sportske brendove po neverovatno niskim cenama. Nike, Adidas, New Balance, Reebok, Puma i mnogi drugi. A uz administrativnu zabranu i do 12 rata. Čekamo vas do 23. juna u Ekstra Sportsu u tržnom centru Big Fashion Kragujevac.
4: Samo u autocentru DSF. DSF. Najjeftiniji tehnički pregled putničkih vozila u celoj Srbiji. Samo 2600 dinara. Tehnički pregled teretnih i priključnih vozila za samo 6020 dinara. Samo u autocentru DSF. Industrijska 17. Telefon 060 6 miliona. Autocentar DSF.
5: Termodom. Da mi bu.

RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Dvojka radio, kada ti je sve potaman ili ništa nije. Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

0: Keramika Jovanović, autoput Kragujevac-Batočina u Žirovnici. Samo tokom juna u salonu Moje kupatilo ostvarite do 10% popusta na ceo asortiman. Proširen salon, veći izbor i obezbeđen parking za sve posetioce. Moje kupatilo, uvek po mom. Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled po originalnoj italijanskoj recepturi.
1: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
0: Gelatus.

0: Koncept.
1: Net IT servisni centar. Za sve knjigovođe Kragujevca imamo rešenje za vaše računare. Stabilan sistem, sigurni podaci i brza podrška. Posetite itservisnicentar.rs ili pozovite 300-777. Za prvih 10 knjigovodstvenih agencija obezbeđena je besplatna provera sistema. Net IT servisni centar.
2: Upecajte riblje akcije. Jadranska plava riba u biljnom ulju. 95 grama, 129. Tuna komadići, 160 grama, 149. Papalina smrznuta, 229. Akcija traje do 21. juna. Industrija mesa, Matijević.
3: Brzo, lako, povoljno. Sve vrste kućnih uređaja po neverovatno niskim cenama. Istražite našu ponudu. Poručite online tempotehnika.rs. Dostava na teritoriji cele Srbije.
4: Čoveče, bio sam kod Bakije na servisu i dobio putni kofer.
5: Ozbiljno, a šta si radio?
4: Veliki servis na autu, ali oni rade sve. Mali servis, dijagnostiku, pune klime, sređuju trap, menjuju amortizere, pločice, diskove.
5: Ali meni trebaju gume.
4: Imaju i gume. Kod njih dobiješ kofer za svaki račun preko 50.000 dinara.
1: Baki servisi. Akcija važi do 24. juna ili dok ima zaliha. Baki.

0: to Željko Joksimović, dobro jutro, 8 sati i 3 minuta.
1: Stan u novogradnji uz minimalno učešće. U kompleksu New Point Vida kupovina stana postaje jednostavnija uz fleksibilne modele otplate koji se prilagođavaju vašim mogućnostima. Bez velikog početnog opterećenja, bez pritiska. U ritmu koji vama odgovara. Bilo da tražite dom ili sigurnu investiciju za budućnost, sada je pravi trenutak da napravite prvi korak. Saznajte više na newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: Danas u čitavoj Srbiji, pa i u Kragujevcu, promenljivo i malo hladnije vreme, dakle u našem gradu danas do 24 stepena Celzijusa. Kako kažu, mogući su ti slabiji pljuskovi u toku dana, za sutra kažu pretežno sunčano do 26, sreda do 28, sunčano i lepo vreme.

Ministarstvo unutrašnje i spoljne trgovine objavilo je nove cene goriva koje će važiti narednih 7 dana. Litar evrodizela će do petka 19. juna na pumpama koštati maksimalno 220, dok će benzin najviše koštati 194 dinara za litar. Uz pojačane inspekcijske kontrole i stroge kazne za paljenje vatre na otvorenom, okružni štab je potvrdio stabilno vodosnabdevanje i punu pripravnost spasilačkih službi u Kragujevcu i okolini. Na poligonu operativnog centra u Kragujevcu održan je trening pripadnika specijalizovane jedinice civilne zaštite za zbrinjavanje. Obuci je prisustvovalo ukupno 69 pripadnika jedinice, a trening je sproveden uz podršku instruktora uprave za vanredne situacije i odeljenja za civilnu zaštitu. Na letnjoj sceni SKC sutra od 9 uveče biće održana projekcija filma Ogledala broj 3 nemačkog reditelja Kristijana Petzolda. Pa dobro jutro, drugari, to vam žele Gabriel i Daca, gde se sluša RSG i kako ste, kakav je vikend bio? Imali gužvu po gradu, sve nam javite na 062 26 28 24.

0: akcija u Domu zdravlja Magnetna rezonanca. Do 20. juna iskoristite specijalnu cenu za pregled mladeža dermoskopom. Samo 3.500 dinara. Pozovite 034-389-389 ili nas posetite u ulici Dragoslava Srejovića 17. Dom zdravlja Magnetna rezonanca.
1: Muzičko leto u Zastavinoj bašti. Ne propustite koncert Džejle Ramović 17. jun od 20 časova. Prodaja karata u radnji Centar Foto. Bliže informacije na 063 318 100.
2: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
3: Mi smo uložili mnogo vremena da biste ga vi imali više. Za vas smo praktično upakovali sve pod konac. Narezao Zlatiborac.
4: United Colors of Coffee.
5: Od jutarnjeg espresa preko popodnevne pauze do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville-u, pešačkoj zoni i u New Pointu.
4: United Colors of Coffee.

dobro jutro, Starograđani. 19 stepeni u gradu Kragujevcu, promenjivo oblačno danas, kažu mogući neki kratkotrajni pljuskovi, bar se tako nadamo. A od sutra stabilnije, toplije. Maturanti, pa gde ste maturanti ovih dana? Birate fakultete i sad kažu da je najteži izbor negde sada. Jer šta treba da se upiše, odnosno o čemu vodite računa i šta ćete upisati, dakle izbor, da li da upišu ono što vole, kao i uvijek, ili ono što se traži, a u današnje vrijeme se traži svašta nešto novo, ili profesiju od koje će moći sutra da žive, najbolje bi bilo sve to spojiti u jedno. E sad, kako kažu, profesorka zapravo prvog univerziteta u svetu za veštačku inteligenciju je izjavila da nam veštačka inteligencija daje mogućnost da biramo zanimanje koje volimo, ali da je uključimo negdje u svoj rad, jer prosto moramo. Kažu da je idealna kombinacija diploma i veština neka, kao i da su zanati, slušajte ovo drugari danas, među najtraženijim i najplaćenijim na tržištu rada i ne vidi se kraj tome. Šta odabrati? Javite nam, pa ćemo malo nastaviti priču u nastavku. Šta je najtraženije kod nas, a šta u svetu? Sudar svetova je mina i noći kreću.

0: Rezerviši direktno i otključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs.
1: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni, samo 5.990 dinara. U Poliklinici Medigrup u Kragujevcu na adresi Zmaj Jovina 53. Očekuje vas preventivni paket koji uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Zakažite pregled na 011 40 40 100. Vaš Medigrup.
0: Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolje rešenje u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
2: Zamislite prostor koji priča vašu priču. Svaki komad pažljivo osmišljen, svaki detalj prilagođen baš vama. Jelofi.

Samo 29.999, Baštanska stolica Holiday u crnoj boji, samo 2.599 dinara. Veliki izbor hemije za bazene po fenomenalnim cenama. Pripremite svoje dvorište za leto uz sjajne cene. Boss Shop, nalazimo se kod Zvezde, a radimo i nedeljom.

0: čoveče, bio sam kod Bakije na servisu i dobio putni kofer.
1: Ozbiljno, a šta si radio?
0: Veliki servis na autu, ali oni rade sve. Mali servis, dijagnostiku, pune klime, sređuju trap, menjuju amortizere, pločice, diskove.
1: Ali meni trebaju gume.
0: Imaju i gume. Kod njih dobiješ kofer za svaki račun preko 50.000 dinara.
2: Baki servisi. Akcija važi do 24. juna ili dok ima zaliha. Baki.

0: Bili to Aleksandar Radović, dobro jutro, 9 sati 4 minuta.
1: Stan u novogradnji uz minimalno učešće. U kompleksu New Point Vida kupovina stana postaje jednostavnija uz fleksibilne modele otplate koji se prilagođavaju vašim mogućnostima. Bez velikog početnog opterećenja, bez pritiska. U ritmu koji vama odgovara. Bilo da tražite dom ili sigurnu investiciju za budućnost, sada je pravi trenutak da napravite prvi korak. Saznajte više na newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: Drugari, promenljivo oblačno tokom čitavog dana, mogući pljuskovi, kako kažu u gradu Kragujevcu, do 24 stepena Celzijusa, a kako kažu od sutra stabilnije i toplije. Sutra u gradu 26, malo i umereno oblačno, bez padavina, sreda do 28 sunčano, za četvrtak kažu 29, pretežno sunčano, bez padavina. Cijene proizvoda i usluga liči potrošnje u maju tekuće godine bile su u proseku više za 0,3% u odnosu na april, pokazuju najnoviji podaci Republičkog zavoda za statistiku. Uz povećane inspekcijske kontrole i stroge kazne za paljenje vatre na otvorenom, okružni štab je potvrdio stabilno vodosnabdevanje i punu pripravnost spasilačkih službi u Kragujevcu i okolini. Na poligonu operativnog centra u Kragujevcu održan je trening pripadnika specijalizovane jedinice civilne zaštite za zbrinjavanje. Obuci je prisustvovalo ukupno 69 pripadnika jedinice, a trening je sproveden uz podršku instruktora uprave za vanredne situacije i odeljenja za civilnu zaštitu. Na letnjoj sceni SKC sutra od 9 biće održana projekcija filma Ogledala broj 3 nemačkog reditelja Kristijana Pecolda. Kragujevac je od 11. do 14. juna bio domaćin jubilarnih 20. nacionalnih igara specijalne olimpijade Srbije, najvećeg sportskog događaja za osobe sa posebnim potrebama u našoj zemlji. Maločas neka kišnica, sad evo ga sunce u gradu Kragujevcu, 19 stepeni, drugari gde se sluša RSG, kako ste, Magla Vend otvara sat, da Bog da.

0: brzo, lako, povoljno. Sve vrste kućnih uređaja po neverovatno niskim cenama. Istražite našu ponudu. Poručite online tempotehnika.rs. Dostava na teritoriji cele Srbije.
1: Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac.
2: Sve je preukusno, baš onako domaće i zdravo.
3: Agape je taman blizu centra, a opet je van gužve i buke.
4: Vidi, iskreno, ovde imamo sve što je potrebno i nama i deci.
5: Hotel Agape Zlatibor, domaće i sa dušom. Baš onako kako odmor treba da izgleda. hotelagape.rs.
1: Samo tokom juna u salonu Moje kupatilo ostvarite do 10% popusta na ceo asortiman. Proširen salon, veći izbor i obezbeđen parking za sve posetioce. Moje kupatilo, uvek po mom.
6: Prošlo je vreme običnih bonusa. Admiral Bet ti donosi bonus dobrodošlice od 30 dana. Registruj se i dobiješ 12.000 dinara odmah, plus duplo na depozit svakog dana. Kombinuj slot i sport i uživaj ceo mesec. Admiral Bet, uvek u napadu.
7: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: šuškam.
1: Termodom Kragujevac, Kraljevačkog bataljona 156, telefon 67949 80.
2: Sve što poželite, mi napravimo od srebra ili zlata. Zlatara Filigran. Najveći izbor burmi i vereničkog prstenja. Zlatara Filigran na dve lokacije, Đurđev Sokak iznad Vatrogasnog doma i Cvetni trg ispred glavne pošte.

RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Kafe Radio, miks najvećih aktuelnih i hitova za sva vremena. Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

0: Čoveče, bio sam kod Bakije na servisu i dobio putni kofer.
1: Ozbiljno, a šta si radio?
0: Veliki servis na autu, ali oni rade sve. Mali servis, dijagnostiku, pune klime, sređuju trap, menjuju amortizere, pločice, diskove.
1: Ali meni trebaju gume.
0: Ima i gume. Kod njih dobiješ kofer za svaki račun preko 50.000 dinara.
2: Baki servisi. Akcija važi do 24. juna ili dok ima zaliha. Baki.

drugari, sezona putovanja, letovanja i jako bitna priča, bezbednost na putovanju. Dakle, koliko smo oprezni i šta učiniti da nam nešto tako ne pokvari letovanje. Dakle, ako izgubite, recimo, ne daj Bože, novčanik, telefon ili pasoš i oni mogu da nestanu za svega nekoliko sekundi, kako osigurati da odmor ne postane neprijatno iskustvo? O tome ćemo u narednom satu, do tada naravno hit.

0: E, bila je to Jovana Pajić, dođi meni, 10 sati i 3 minuta.
1: Stan u novogradnji uz minimalno učešće. U kompleksu New Point Vida kupovina stana postaje jednostavnija uz fleksibilne modele otplate koji se prilagođavaju vašim mogućnostima. Bez velikog početnog opterećenja, bez pritiska. U ritmu koji vama odgovara. Bilo da tražite dom ili sigurnu investiciju za budućnost, sada je pravi trenutak da napravite prvi korak. Saznajte više na newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: Danas tokom dana mogući pljuskovi u našem gradu do 24 stepena Celzijusa, sutra toplije, stabilnije do 26, bez padavina, sreda do 28, pretežno sunčano, kažu za četvrtak do 29, sunčano, bez padavina. Cene proizvoda i usluga lične potrošnje u maju 2026. godine bile su u proseku više za 0,3% u odnosu na april, pokazuju najnoviji podaci Republičkog zavoda za statistiku. U okviru male mature oko 1678 kragujevačkih osmaka danas od 9 do 11 časova polože test iz srpskog, odnosno maternjeg jezika. Buduće srednjoškolce sutra očekuje test iz matematike, dok će u sredu rešavati test iz izabranog predmeta. Potporni zid uz trotoar na gradilištu na uglu ulica Kralja Milana i Čikamatine preko puta stadiona Čikadača obrušio se u nedelju oko 6 sati. Iz bezbednosnih razloga je deo ulice Kralja Milana zatvoren za saobraćaj. Na poligonu operativnog centra u Kragujevcu održan je trening pripadnika specijalizovane jedinice civilne zaštite za zbrinjavanje. Na letnjoj sceni SKC sutra od 21 čas biće održana projekcija filma Ogledala broj 3 nemačkog reditelja Kristijana Pecolda. Kragujevac je od 11. do 14. juna bio domaćin jubilarnih 20. nacionalnih igara specijalne olimpijade Srbije, najvećeg sportskog događaja za osobe sa posebnim potrebama u našoj zemlji. Ste ikada ostali bez nekih ličnih stvari na letovanju? E sad, o tome ćemo malo u nastavku. Neočekivani problemi na letovanju, kakve to trikove koriste džeparoši i kako ih izbeći. Džela otvara sad.

0: 21 stepen je u gradu Kragujevcu. Drugari, dobar dan, žele Gabriel i Daca. Malo čas smo, da kažem, počeli priču, dakle, o neočekivanim problemima na letovanju. Pitamo vas da li ste imali takve i uopšte gde vam se to dešavalo. Kažu, turisti obilaze dok obilaze znamenitosti, dok se fotografišemo, uživamo. Dakle, džeparoši čekaju trenutak, nažalost, njihove nepažnje i dalje najčešće deluju u gužvama na aerodromima, autobuskim i železničkim stanicama, u javnom prevozu i na prometnim turističkim lokacijama. Njihov cilj su, jel te, najčešće novac, mobilni telefon i lična dokumenta. E sad, ne mora sve da propadne ukoliko vam se tako nešto desi, daleko bilo, ali ukraden pasoš, novčanik ili telefon ne znači kraj putovanja. Ako su nestala dokumenta, prvi korak je odlazak u lokalnu policiju, jel te, i u najbližu ambasadu ili konzulat Srbije, a kako kažu, naši državljani u takvim okolnostima moraju da se obrate našem konzulatu ili ambasadi, šta im je najbliže u tom nekom trenutku. Ono što takođe preporučuju, dakle, da se kopiraju sva ta dokumenta za svaki slučaj. Sve lične dokumente, dakle, fotografišite i čuvajte u telefonu ili da imate kopije kod sebe, već nekako da možete da se snađete. Kopije, dakle, pasoša, lične karte ili po potrebi državljanstva, tako podsjećaju iz, odnosno podsjeća Seničić. Kako kažu, Italija i dalje ima najveći broj džeparoša, pa ako tamo idete, vodite računa.
1: Rezerviši direktno i otključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs. Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
2: Mi smo uložili mnogo vremena da biste ga vi imali više. Za vas smo praktično upakovali sve pod konac. Narezao Zlatiborac.
3: Net IT servisni centar. Za sve knjigovođe Kragujevca imamo rešenje za vaše računare. Stabilan sistem, sigurni podaci i brza podrška. Posjetite itservisnicentar.rs ili pozovite 300-777. Za prvih 10 knjigovodstvenih agencija obezbeđena je besplatna provera sistema. Net IT servisni centar.
4: Akcija u Domu zdravlja Magnetna rezonanca. Do 20. juna iskoristite specijalnu cenu za pregled mladeža dermoskopom. Samo 3.500 dinara. Pozovite 034-389-389 ili nas posjetite u ulici Dragoslava Srejovića 17A. Dom zdravlja Magnetna rezonanca.

0: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. XU Radio za nostalgičare.
1: Još mi na usnama poljuba svoj, ko zlatne prašine tra.
0: Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.
2: Boss Shop, velika akcija je u toku. Villager motorna kosačica Atlas 411T za samo 29.999. Baštenska stolica Holiday u crnoj boji samo 2.599 dinara. Veliki izbor hemije za bazene po fenomenalnim cenama. Pripremite svoje dvorište za leto uz sjajne cene. Boss Shop, nalazimo se kod Zvezde, a radimo i nedeljom.
3: Zamislite prostor koji priča vašu priču. Svaki komad pažljivo osmišljen, svaki detalj prilagođen baš vama. Jelofina interijeri, skrojeni po meri. U svetu u kome svi liče jedni na druge, Jelofina stvara ono što traje, oduševljava i inspiriše. Jelofina, nameštaj sa karakterom.
4: United Colors of Coffee.
0: Od jutarnjeg espresa preko popodnevne pauze do večernjeg izlaska kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu.
4: United Colors of Coffee.
5: Neraskidiva veza sa Iskonom. Tehnologije stare vekovima i ove najmodernije uz unikatni ručni rad nas čine onim što jesmo. Za istinski osjećaj doma, drvene podne izjedne obloge, Tara Concept.
3: Samo u autocentru DSF. DSF, najjeftiniji tehnički pregled putničkih vozila u celoj Srbiji. Samo 2600 dinara. Tehnički pregled teretnih i priključnih vozila za samo 6020 dinara. Samo u autocentru DSF. Industrijska 17. Telefon 060 6 miliona. Autocentar DSF.
6: Wow! Totalna rasprodaja zbog zatvaranja prodavnice Ekstra Sports u Kragujevcu. Do čak 70% popusta na baš sve. Ovu priliku niko neće propustiti, zato požurite. Nabavite vrhunske sportske brendove po neverovatno niskim cenama. Nike, Adidas, New Balance, Reebok, Puma i mnogi drugi. A uz administrativnu zabranu i do 12 rata. Čekamo vas do 23. juna u Ekstra Sportsu u tržnom centru Big Fashion Kragujevac.
0: Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled, po originalnoj italijanskoj recepturi.
7: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
0: Gelato.

čuli? Priča se. Da li ste znali da studenti u Bangladešu koji varaju na testovima idu u zatvor? Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042.

kažu da je u maju najveći mesečni rast cena zabeležen u oblasti transporta i to za 1%. Inače, cene proizvoda i usluga lične potrošnje u maju ove godine su bile u proseku naravno više za 0,3% u odnosu na april. Kako kažu, cene u grupama zdravlje, nameštaj, oprema za domaćinstvo i tekuće održavanje stana, odeća i obuća, kao i predmeti i usluge lične nege, socijalna zaštita i ostale usluge su povećane za 0,5%. Rast cena od 0,4% je takođe zabeležen u grupama stanovanje, voda, električna energija, gas i ostala goriva, kao i restorani i hoteli. Alkoholno piće i duvan, informisanje i komunikacija, rekreacija, sport i kultura poskupeli za 0,2%, kažu posljednji podaci, dok su cene hrane i bezalkoholnih pića povećane za 0,1%. Ostali proizvodi, ne znam šta je još ostalo, ali i usluge nisu se tu cene bitnije menjale.

0: Čoveče, bio sam kod Bakije na servisu i dobio putni kofer.
1: Ozbiljno, a šta si radio?
0: Veliki servis na autu, ali oni rade sve. Mali servis, dijagnostiku, pune klime, sređuju trap, menjuju amortizere, pločice, diskove.
1: Ali meni trebaju gume.
0: Imaju i gume. Kod njih dobiješ kofer za svaki račun preko 50.000 dinara.
2: Baki servisi. Akcija važi do 24. juna ili dok ima zaliha.
3: Baki, D.O.O.
4: Na RSG-u hitovi ne prestaju.

0: Kne stranac, 11 sati, drugari, dobar dan.
1: Stan u novogradnji uz minimalno učešće. U kompleksu New Point Vida kupovina stana postaje jednostavnija uz fleksibilne modele otplate koji se prilagođavaju vašim mogućnostima. Bez velikog početnog opterećenja, bez pritiska. U ritmu koji vama odgovara. Bilo da tražite dom ili sigurnu investiciju za budućnost, sada je pravi trenutak da napravite prvi korak. Saznajte više na newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: Danas do 24, mogući pljuskovi do kraja dana u gradu Kragujevcu, sutra do 26, malo i umereno oblačno bez padavina, sreda do 28, pretežno sunčano, za četvrtak kažu 29, sunčano fino, za sada petak 32, pretežno sunčano. U okviru male mature oko 1678 kragujevačkih osmaka danas je od 9 do 11 sati polagalo test iz srpskog, odnosno maternjeg jezika. Buduće srednjoškolce sutra očekuje test iz matematike, dok će u sredu rešavati test iz izabranog predmeta. Cene proizvoda i usluga lične potrošnje u maju tekuće godine bile su u proseku više za 0,3% u odnosu na april. Potporni zid uz trotoar na gradilištu na uglu ulica Kralja Milana i Čika Matine preko puta stadiona Čikadača obrušio se u nedelju oko 6 sati. Iz bezbednosnih razloga je deo ulice Kralja Milana zatvoren za saobraćaj. Na poligonu operativnog centra u Kragujevcu održan je trening pripadnika specijalizovane jedinice civilne zaštite za zbrinjavanje. Na letnjoj sceni SKC sutra od 21 biće održana projekcija filma Ogledala broj 3 nemačkog reditelja Kristijana Pecolda. Kragujevac je od 11. do 14. juna bio domaćin jubilarnih 20. nacionalnih igara specijalne olimpijade Srbije, najvećeg sportskog događaja za osobe sa posebnim potrebama u našoj zemlji. Prema najnovim informacijama, sutra gradonačelnik Kragujevca organizuje od 14 časova prijem za građane u svečanom salonu gradske uprave. Marina Visković-Lesi otvara sat. Dobar dan. Dobar dan.

0: Sve što poželite, mi napravimo od srebra ili zlata. Zlatara Filigran. Najveći izbor burmi i vereničkog prstenja. Zlatara Filigran na dve lokacije. Đurđev Sokak iznad Vatrogasnog doma i Cvetni trg ispred glavne pošte.
1: NET IT servisni centar. Za sve knjigovođe Kragujevca imamo rešenje za vaše računare. Stabilan sistem, sigurni podaci i brza podrška. Posetite itservisnicentar.rs ili pozovite 300-777. Za prvih 10 knjigovodstvenih agencija obezbeđena je besplatna provera sistema. NET IT servisni centar. Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
2: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
3: United Colors of Coffee.
4: Od jutarnjeg espresa preko popodnevne pauze do večernjeg izlaska. Kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu.
3: United Colors of Coffee.

RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Folk radio. Kada slaviš, reci da sam ja, tvoja ljubav fatalna. Ili se veseliš, ja digla sam ti cenu, kretenu. Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

0: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni, samo 5.990 dinara u Poliklinici Medigrup u Kragujevcu na adresi Zmaj Jovina 53. Očekuje vas preventivni paket koji uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Zakažite pregled na 011 40 40 100. Vaš Medigrup.
1: Znamo prvi korak.

0: Lišane igračke, večne ruže, parti program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party Time, Big Fashion Kragujevac.
1: Brzo, lako, povoljno. Sve vrste kućnih uređaja po neverovatno niskim cenama. Istražite našu ponudu. Poručite online tempotehnika.rs. Dostava na teritoriji cele Srbije.
2: Totalna rasprodaja zbog zatvaranja prodavnice Ekstra Sports u Kragujevcu. Do čak 70% popusta na baš sve. Ovu priliku niko neće propustiti, zato požurite. Nabavite vrhunske sportske brendove po neverovatno niskim cenama. Nike, Adidas, New Balance, Reebok, Puma i mnogi drugi. A uz administrativnu zabranu i do 12 rata. Čekamo vas do 23. juna u Ekstra Sportsu u tržnom centru Big Fashion Kragujevac.
3: Termodom, da mi bu...

23 stepene u gradu Kragujevcu, drugari, danas promenljivo oblačno i kažu da je moguće da će doći do nekih slabih pljuskova tokom dana. Za sutra prognoza kaže 27 stepeni bez padavina, malo i umereno oblačno. A kako kažu, FIFA ugrožava bezbednost igrača zbog vrućine. Grupa uglednih svetskih naučnika upozorava FIFA da su postojeće mere zaštite od visokih

Temperatura na svetskom prvenstvu u fudbalu ove godine nedovoljna i da bi igrače mogle da izlože ozbiljnom riziku od zdravstvenih problema kao i povreda. U otvorenom pismu oni pozivaju FIFA da uvede strože zaštitne mere, uključujući duže pauze za rashlađivanje i jasnije protokole za odlaganje ili pomeranje utakmica u nekim ekstremnim vremenskim uslovima. Inače se očekuje da će visoke temperature predstavljati ozbiljan izazov tokom turnira koji će se ovog leta, odnosno već se održava u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku, a istraživači upozoravaju da bi na 14 od 16 stadiona temperature mogla da premaše bezbedne granice. Tako da upozorenje stoji, FIFA navodi da je posvećena zaštiti zdravlja i bezbednosti igrača, sudija, navijača, volontera i osoblja, kao i da se klimatski rizici uzimaju u obzir tokom planiranja turnira. To su neke posljednje informacije, mi nastavljamo dalje, Đana Pustinja u nastavku i Anđelina i Balmin. Očekujte ih.

0: bili to Zoe, drugari, 12 sati i 3 minuta.
1: Stan u novogradnji uz minimalno učešće. U kompleksu New Point Vida kupovina stana postaje jednostavnija uz fleksibilne modele otplate koji se prilagođavaju vašim mogućnostima. Bez velikog početnog opterećenja, bez pritiska. U ritmu koji vama odgovara. Bilo da tražite dom ili sigurnu investiciju za budućnost, sada je pravi trenutak da napravite prvi korak. Saznajte više na newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: Malo se prognoza promenila, dakle do kraja dana kažu mogući slabiji pljuskovi, sutra do 27 stepeni promenljivo oblačno bez padavina, sreda do 29 malo i umerno oblačno, za četvrtak kažu 28 sunčano, petak do 30 stepeni pretežno sunčano i lepo vreme. Cene proizvode i usluga liče potrošnje u maju tekuće godine bile su u proseku više za 0,3% u odnosu na april iste. U okviru male mature oko 1678 kragujevačkih osmaka danas je polagalo test iz srpskog, odnosno maternjeg jezika. Buduće srednjoškolce sutra očekuje test iz matematike, dok će u sredu rešavati test iz izabranog predmeta. Gradonačelnik Kragujevca organizovaće sutra od 14 časova prijem za građane u svečanom salonu gradske uprave. Potporni zid uz trotoar na gradilištu na uglu ulica Kralja Milana i Čikamatine preko puta stadiona Čikadača obrušio se u nedelju oko 6 sati. Iz bezbednostnih razloga je deo ulice Kralja Milana zatvoren za saobraćaj. Na poligonu operativnog centra u Kragujevcu održan je trening pripadnika specijalizovane jedinice civilne zaštite za zbrinjavanje. Na letnjoj sceni SKC sutra u 21 čas biće održana projekcija filma Ogledala broj 3 nemačkog reditelja Kristijana Pecolda. Kragujevac je od 11. do 14. juna bio domaćin jubilarnih 20. nacionalnih igara specijalne olimpijade Srbije, najvećeg sportskog događaja za osobe sa posebnim potrebama u našoj zemlji. Najhumaniji grad po 10. put. Dakle, Kragujevcu je dodeljeno priznanje najhumaniji grad u Crvenom krstu Srbije. Dobar i prijetan dan vam želi Gavrili Daca. Drugari, gde se sluša RSG, kako ste? Senida, sve to sam ja, otvara sat.

drugari, juče obeležen Svetski dan dobrovoljnih davalaca krvi, a Kragujevac je 10. put, Kragujevcu je dodeljeno priznanje najhumani grad u Crvenom krstu Srbije. Doniranim 9698 jedinica krvi u protekloj godini, Kragujevac je dakle 10. godinu za redom dobitnik priznanja najhumaniji grad. Ponosni smo. E sad, ono što je jako bitno još da podsjetimo, povodom Svetskog dana dobrovoljnih davalaca krvi, ove godine se obeležavao juče, dakle pod sloganom "Jedna kap humanosti spasava živote", Institut za transfuziju krvi Srbije organizuje često vanredne akcije prikupljanja krvi iz instituta. Kažu, upozoravaju da su rezerve većine krvnih grupa smanjene i da je neophodno obezbediti oko 300 jedinica krvi dnevno. Čisto da apelujemo na sve, pa ko može da da krv. Ono što je jako bitno da napomenemo, davalac krvi može da bude svaka zdrava osoba od 18 do 65 godina koja ima najmanje 50 kg telesne težine. Važno je da se dobro osjećate, da ste zdravi i da trenutno ne koristite nikakvu terapiju. Posle tetoviranja ili piercinga potrebno je sačekati 6 meseci, navode, kao i nakon određenih hirurških intervencija. Žene mogu da daju krv na svaka 4 meseca, a muškarci na svaka 3 meseca, tako kažu. Nastavljamo dalje, sebe kreći. 12 sati 14 minuta. Gde se sluša RSG, drugari, kako ste? Dobar dan.

mogu. On me gleda pravo u oči i ne pušta. Ko pitbull.

0: Nerviraš me, Kante.
1: Rezerviši direktno i otključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs. United Colors of Coffee. Od jutarnjeg espresa preko popodnevne pauze do večernjeg izlaska. Kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu. United Colors of Coffee. Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled po originalnoj italijanskoj recepturi.
2: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
1: Gelatus, za trenutke slatke sreće.
3: Čoveče, bio sam kod Bakije na servisu i dobio putni kofer.
4: Ozbiljno, a šta si radio?
3: Veliki servis na autu, ali oni rade sve. Mali servis, dijagnostiku, pune klime, sređuju trap, menjuju amortizere, pločice, diskove.
4: Ali meni trebaju gume.
3: Imaju i gume. Kod njih dobiješ kofer za svaki račun preko 50.000 dinara.
5: Baki servisi. Akcija važi do 24. juna ili dok ima zaliha. Baki.
6: Mi smo uložili mnogo vremena da biste ga vi imali više. Za vas smo praktično upakovali sve pod konac. Narezao Zlatiborac.
7: Akcija u Domu zdravlja Magnetna rezonanca. Do 20. juna iskoristite specijalnu cenu za pregled mladeža dermoskopom. Samo 3.500 dinara. Pozovite 034-389-389 ili nas posjetite u ulici Dragoslava Srejovića 17. Dom zdravlja Magnetna rezonanca.
1: Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za

RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Trending Radio, aktuelni domaći hitovi koji kidaju. Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

0: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
1: Na internetu tvoje ime, fotografija ili novac mogu postati meta. Zato ne deli olako svoje podatke. Ako postaneš meta prevare ili zloupotrebe, reaguj odmah. Prijavi. Lažni profili, ucene, prevare, u digitalnom svetu svako može postati žrtva. Zato je važno da znaš, sada svako može da prijavi problem, brzo, bezbedno i jednostavno. Svaka prijava je korak ka sigurnijem internetu. Cyber Straža, nacionalna platforma za prijavu visokotehnološkog kriminala.
2: Zamislite prostor koji priča vašu priču. Svaki komad pažljivo osmišljen, svaki detalj prilagođen baš vama. Jelofina interijeri, skrojeni po meri. U svetu u kome svi liče jedni na druge, Jelofina stvara ono što traje, oduševljava i inspiriše. Jelofina, nameštaj sa karakterom.
3: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni, samo 5.990 dinara u Poliklinici Medigrup u Kragujevcu na adresi Zmajovina 53. Očekuje vas preventivni paket koji uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Zakažite pregled na 011 40 40 100. Vaš Medigrup.
2: Samo u autocentru DSF. DSF. Najjeftiniji tehnički pregled putničkih vozila u celoj Srbiji. Samo 2600 dinara. Tehnički pregled teretnih i priključnih vozila za samo 6020 dinara. Samo u autocentru DSF. Industrijska 17. Telefon 060 6 miliona. Autocentru.

0: Vraća se. Da li ste znali da jabuke uspešnije održavaju čoveka od kofeina? Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344-042.
1: Drugari, 23 stepene u gradu Kragujevcu, danas kažu mogući ti kratkotrajni pljuskovi, ali od sutra stabilnije i toplije. Aktualni svetski šampion Argentina započinje takmičenje na svetskom prvenstvu ove godine, ali se uoči prvog meča više govori o jednoj odluci vlasti nego o dešavanjima na terenu. O čemu se radi? Argentinska vlada je odlučila da zabrani ulazak na stadione za oko 13.000 osoba koje se nalaze u registru roditelja koji ne plaćaju alimentaciju. Dakle, ova mera biće primenjivana tokom svih utakmica Argentine na mundijalu. Reč je o proširenju programa bezbedne tribine, sistema koji se godinama koristi za identifikaciju osoba sa zabranom prisustva sportskim događajima. Kako kažu, naravno ova odluka je izazvala brojne reakcije u javnosti, ali su je podržale organizacije koje se bave zaštitom prava dece. Argentinske vlasti smatraju da svetsko prvenstvo predstavlja idealnu priliku da se skrene pažnja na pitanje roditeljske odgovornosti. Korišćenjem jednog od najprećenijih sportskih događaja na svetu žele upravo da pošalju jasnu poruku da privilegije poput prisustvovanja utakmicama nacionalnog tima ne mogu biti odvojene od glavne odgovornosti prema porodici i deci. Svaka čast.

0: Čuli smo Funky G, minut ostao do 13 sati.
1: Stan u novogradnji uz minimalno učešće. U kompleksu New Point Vida kupovina stana postaje jednostavnija uz fleksibilne modele otplate koji se prilagođavaju vašim mogućnostima. Bez velikog početnog opterećenja, bez pritiska. U ritmu koji vama odgovara. Bilo da tražite dom ili sigurnu investiciju za budućnost, sada je pravi trenutak da napravite prvi korak. Saznajte više na newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: Drugari, do kraja dana, kao što rekoše, mogući pljuskovi, slabijeg intenziteta u gradu Kragujevcu 23 stepena, sutra toplije do 27, promenjivo oblačno, bez padavina, kažu, u sredu još toplije do 29, malo i umereno oblačno, u četvrtak sunčano 28, petak do 30, sunčano, lepo vreme. Cene proizvode i usluga liče potrošnje u maju tekuće godine bile su u proseku više za 0,3% u odnosu na april. U okviru male mature oko 1678 kragujevačkih osmaka danas je polagalo test iz srpskog, odnosno maternjeg jezika. Buduće srednjoškolce sutra očekuje test iz matematike, dok će u sredu rešavati test iz izabranog predmeta. Gradonačelnik Kragujevca organizovaće sutra od 14 časova prijem za građane u svečanom salonu gradske uprave. Potporni zid uz trotoar na gradilištu na uglu ulice Kralja Milana i Čika Matine preko puta stadiona Čika Dača obrušio se u nedelju oko 6 sati. Iz bezbednosnih razloga je deo ulice Kralja Milana zatvoren za saobraćaj. Na poligonu operativnog centra u Kragujevcu održan je trening pripadnika specijalizovane jedinice civilne zaštite za zbrinjavanje. Na letnjoj sceni SKC sutra od 9 uveče biće održana projekcija filma Ogledala broj 3 nemačkog reditelja Kristijana Pecolda. Kragujevac je od 11. do 14. juna bio domaćin jubilarnih 20. nacionalnih igara specijalne olimpijade Srbije, najvećeg sportskog događaja za osobe sa posebnim potrebama u našoj zemlji. Drugari, to bi bilo to što se nas tiče za danas. Ostanite uz RSG, slušamo se sutra od 8. Mi smo Gabriel i Daca Mirza, otvara sat. Ćao!

0: Čoveče, bio sam kod Bakije na servisu i dobio putni kofer.
1: Ozbiljno, a šta si radio?
0: Veliki servis na autu, ali oni rade sve. Mali servis, dijagnostiku, pune klime, sređuju trap, menjuju amortizere, pločice, diskove.
1: Ali meni trebaju gume.
0: Imaju i gume. Kod njih dobiješ kofer za svaki račun preko 50.000 dinara.
2: Baki servisi. Akcija važi do 24. juna ili dok ima zaliha. Baki.

samo tokom juna u salonu Moje kupatilo ostvarite do 10% popusta na ceo asortiman. Proširen salon, veći izbor i obezbeđen parking za sve posetioce. Moje kupatilo, uvek po mom. Termodom, da mi

0: šuškam.
1: Termodom Kragujevac, Kraljevačkog bataljona 156, telefon 67949 80. Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
2: Muzičko leto u Zastavinoj bašti. Ne propustite koncert Džejle Ramović 17. jun od 20 časova. Prodaja karata u radnji Centar Foto. Bliže informacije na 063 318 100.
1: Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, plišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac.
3: United Colors of Coffee.
1: Od jutarnjeg espresa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu.
3: United Colors of Coffee.
4: Radio Stari Grad 104,3 MHz.

0: RSG popodne sa Nevenom.
1: Dobrodošli na još jednu popodne na RSG-u, hit do hita, ponedeljak, nova radna nedelja zvanično počela, polako ulazimo u ritam, ja sam tu u društvu da ti pravim sve do 18 časova, trenutno je u Kragujevcu 24 stepena, taman toliko da je ni prevruće, ni prehladno, idealno za jedno lagano popodne uz dobru muziku, zanimljive priče, pred nama su najzanimljivije gradske teme, neobične vesti i naravno svakodnevne situacije u kojima se svi pomalo prepoznajemo, ali naravno i mnogo dobre muzike, jer ipak smo na mestu gde ide hit do hita. Bilo da si za volanom, da završavaš smenu, vraćaš se kući, radiš ili tek hvataš onaj prvi zalet danas za početak radnog dana, pojači radio, ostani uz nas, krećemo lagano uz još jedno popodne i uz Jovanu Pajić, Dođe meni.

0: svom autu,
1: na mobilnom telefonu ili tabletu,
0: na tvom TV-u ili kompjuteru.
2: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu
0: i slušaj RSG gde god da si.
2: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.

0: prošlo je vreme običnih bonusa. Admiral Bet ti donosi bonus dobrodošlice od 30 dana. Registruj se i dobiješ 12.000 dinara odmah, plus duplo na depozit svakog dana. Kombinuj slot i sport i uživaj ceo mesec. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
1: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
2: Boss Shop, velika akcija je u toku. Villager motorna kosačica Atlas 411T za samo 29.999. Baštenska stolica Holiday u crnoj boji, samo 2599 dinara. Veliki izbor hemije za bazene po fenomenalnim cenama. Pripremite svoje dvorište za leto uz sjajne cene. Boss Shop, nalazimo se kod Zvezde, a radimo i nedeljom.
3: Net IT servisni centar. Za sve knjigovođe Kragujevca imamo rešenje za vaše računare. Stabilan sistem, sigurni podaci i brza podrška. Posetite itservisnicentar.rs ili pozovite 300777. Za prvih 10 knjigovodstvenih agencija obezbeđena je besplatna provera sistema. Net IT servisni centar.
4: Neraskidiva veza sa Iskonom. Tehnologije stare vekovima i ove najmodernije, uz unikatni ručni rad, nas čine onim što jesmo. Za istinski osjećaj doma, drvene podne i zidne obloge, Tara Concept.

povodom obeležavanja Svetskog dana dobrovoljnih davalaca krvi u Crvenom krstu Srbije dodeljena su priznanja sredinama koje su postigle najbolje rezultate u davalaštvu krvi protekle godine, doniranim 9698 jedinica krvi u 2025. godini. Kragujevac je 10. godinu za redom dobitnik priznanja najhumaniji grad. Iz gradske uprave je saopšteno da u promociji dobrovoljnog davalaštva krvi najveću ulogu imaju Crveni krst Kragujevac i služba za snabdevanje krvlju i krvnim produktima uz kontinuiranu podršku lokalne samouprave. Kišobran za suze, Edita, 13 sati 49 minuta.

0: stan u novogradnji uz minimalno učešće. U kompleksu New Point Vida kupovina stana postaje jednostavnija uz fleksibilne modele otplate koji se prilagođavaju vašim mogućnostima. Bez velikog početnog opterećenja, bez pritiska. U ritmu koji vama odgovara. Bilo da tražite dom ili sigurnu investiciju za budućnost, sada je pravi trenutak da napravite prvi korak. Saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
2: Trenutno 24 stepena u našem gradu, pred nama su topli sunčani dani i kako prognoza kaže za sada stabilno vreme, sutra maksimalna dnevna do 27, sreda 29, četvrtak 28, petak 30, a u subotu temperatura već prelazi 30 stepeni, za subotu najavljena maksimalna 32 stepena. Tačno je 14 sati, vreme je da pređemo na vesti. Cene proizvoda i usluga lične potrošnje u maju 2026. godine su bile u prosjeku više za 0,3% u odnosu na april, pokazuju najnoviji podaci Republičkog zavoda za statistiku. U okviru male mature oko 1678 kragujevačkih osmaka danas je polagalo test iz srpskog jezika. Buduće srednjoškolce sutra očekuje test iz matematike, dok će u sredu rešavati test iz izabranog predmeta. Gradonačelnik Kragujevca organizovaće sutra od 14 časova prijem za građane u svečanom salonu gradske uprave. Potporni zid uz trotoar na gradilištu na uglu ulice Kralja Milana i Čika Matine preko puta stadiona Čika Dača obrušio se u nedelju oko 6 sati. Iz bezbedonosnih razloga je deo ulice Kralja Milana zatvoren za saobraćaj. Na poligonu operativnog centra u Kragujevcu održan je trening pripadnika specijalizovane jedinice civilne zaštite za zbrinjavanje. Kragujevac je od 11. do 14. juna bio domaćin jubilarnih 20. nacionalnih igara Specijalne olimpijade Srbije, najvećeg sportskog događaja za osobe sa posebnim potrebama u našoj zemlji. Još jedan sat je pred nama, neki broje korake, neki broje kalorije, mi samo gledamo dobro raspoloženje, zato ostani tu gde jesi, muzika upravo preuzima glavnu reč, Antonija Gigovska u nastavku i Briga me.

0: Čoveče, bio sam kod Bakije na servisu i dobio putni kofer.
1: Ozbiljno, a šta si radio?
0: Veliki servis na autu, ali oni rade sve. Mali servis, dijagnostiku, pune klime, sređuju trap, menjuju amortizere, pločice, diskove.
1: Ali meni trebaju gume.
0: Ima i gume. Kod njih dobiješ kofer za svaki račun preko 50.000 dinara.
2: Baki servisi. Akcija važi do 24. juna ili dok ima zaliha. Baki.

Građanima prethodnih dana stižu lažne SMS poruke u kojima se prevaranti predstavljaju kao uprava saobraćajne policije Republike Srbije i pokušavaju da ih navedu da otvore sumnjiv link i plate navodnu kaznu za saobraćajni prekršaj. Reč je o prevari i o prevarantima, tako da vodite računa zbog toga što Ministarstvo unutrašnjih poslova je ranije još upozorilo građane da MUP i Uprava saobraćajne policije ne šalju obaveštenja o saobraćajnim prekršajima putem SMS poruka, niti na taj način zahtevaju plaćanje novčanih kazni i obaveštenje o svim prekršajima ili neki drugi službeni akti se uvek dostavljaju isključivo putem redovne pošte ili preko portala e-uprava u skladu sa zakonom i propisanim procedurima i građanima se savjetuje da ne otvaraju linkove iz ovakvih poruka, da ne unose lične podatke, broj platne kartice ili podatke za elektronsko bankarstvo, kao i da ne odgovaraju na poruke ovog tipa. I ukoliko ste dobili ovakvu poruku ili neku sličnog tipa, najbolje je da je obrišete, a informacije proveravajte isključivo preko zvaničnih kanala i posebno obratite pažnju na detalje koji ukazuju na prevaru, neobičan naziv pošiljaoca, gramatičke greške, hitan ton poruke, pretnje visokim kaznama ili link koji ne vodi ka zvaničnom domenu državnog organa. Cilj ovakvih poruka jeste da se građani uplaše, da brzo reaguju bez provere kako bi prevarantima ostavili lične ili bankarske podatke.

0: Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu. Akcija u Domu zdravlja Magnetna rezonanca. Do 20. juna iskoristite specijalnu cenu za pregled mladeža dermoskopom. Samo 3.500 dinara. Pozovite 034-389-389 ili nas posjetite u ulici Dragoslava Srejovića 17. Dom zdravlja Magnetna rezonanca.
1: Sve što poželite, mi napravimo od srebra ili zlata. Zlatara Filigran. Najveći izbor burmi i vereničkog prstenja, Zlatara Filigran, na dve lokacije, Đurđe Sokak iznad Vatrogasnog doma i Cvetni trg ispred glavne pošte.
2: Jutrom kada krenem do svog kupatila, zadovoljno gledam žena baš ga skocka.

0: Keramika Jovanović, autoput Kragujevac-Batočina u Žirovnici.
1: Neraskidiva veza sa Iskonom. Tehnologije stare vekovima i ove najmodernije uz unikatni ručni rad nas čine onim što jesmo. Za istinski osjećaj doma, drvene podne i zidne obloge, Tara koncept.
2: Mi smo uložili mnogo vremena da biste ga vi imali više. Za vas smo praktično upakovali sve pod konac. Narezao Zlatiborac.

0: Gelatus. 100% autentičan, ručno rađeni sladoled. Po originalnoj italijanskoj recepturi.
1: Gelatus. Per momenti di dolce felicità.
0: Gelatus. Za trenutke slatke sreće.
2: United Colors of Coffee.
0: Od jutarnjeg espressa preko popodnevne pauze do večernjeg izlaska. Kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu.
2: United Colors of Coffee.
3: Znamo, prvi korak je najteži. Tvoj put do vrha počinje ovde. Samo tri para su dovoljna da kreneš na uspon, a bonus raste sa svakim dodatnim parom na tiketu. Pred tobom je Bonus Everest, vrhunska bonus šema na broj odigranih parova, koja te vodi do 701% većeg dobitka. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
4: Totalna rasprodaja zbog zatvaranja prodavnice Ekstra Sports u Kragujevcu. Do čak 70% popusta na baš sve. Ovu priliku niko neće propustiti, zato požurite. Nabavite vrhunske sportske brendove po neverovatno niskim cenama. Nike, Adidas, New Balance, Reebok, Puma i mnogi drugi. A uz administrativnu zabranu i do 12 rata. Čekamo vas do 23. juna u Ekstra Sportsu u tržnom centru Big Fashion Kragujevac.

0: Struja preko našeg grkljana ide brzinom od 900 km na čas. Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344-042.
1: Svi mi koji imamo problema sa alergijama, sezona alergije ove godine počela ranije, polen drveća polako prolazi, trenutno su u vazduhu prisutni trava i korovi, ali u julu nas naravno očekuje ambrozija. Za sve koji imaju većih problema sa alergijama, stručnjaci preporučuju da se izlazi u prirodu ujutru, nose zaštitne maske i naočare za sunce. Ambrozija je krenula da raste, a njena polinacija se očekuje sredinom jula. Prisustvo polena u vazduhu možeš pratiti preko sajta sepa.gov.rs ili putem aplikacije Polen Srbija i platforme X Eko Polen. Ako te alergija muči, drži se, možemo da pomognemo samo savetima i da pošaljemo podršku i pustimo dobru muziku. Hita te čeka i u nastavku slušamo Jakova, pravi hit Ja volim.

0: 14. sat zatvorio Željko Vasić i pesma Kriva si ti.
1: Stan u novogradnji uz minimalno učešće. U kompleksu New Point Vida kupovina stana postaje jednostavnija uz fleksibilne modele otplate koji se prilagođavaju vašim mogućnostima. Bez velikog početnog opterećenja, bez pritiska. U ritmu koji vama odgovara. Bilo da tražite dom ili sigurnu investiciju za budućnost, sada je pravi trenutak da napravite prvi korak. Saznajte više na newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: Za stepen toplije u našem gradu 25 stepeni, mada večeras od 6 je najavljena kiša. Narednih dana nas očekuje stabilno toplo vreme, sutra maksimalna dnevna do 27, sreda 29, četvrtak 28, petak 30 i za vikend prelazimo 30 stepeni, subota maksimalna dnevna temperatura najavljena i do 32. 15 je sati, prelazimo na vesti. Cena proizvoda i usluga lične potrošnje u maju 2026. godine bile su u proseku više za 0,3% u odnosu na april, pokazuju najnoviji podaci Republičkog zavoda za statistiku. U okviru male mature oko 1678 kragujevačkih osmaka danas je polagalo test iz srpskog jezika. Buduće srednjoškolce sutra očekuje test iz matematike, dok će u sredu rešavati test iz izabranog predmeta. Gradonačelnik Kragujevca organizovaće sutra od 14 časova prijem za građane u svečanom salonu gradske uprave. Podporni zid uz trotoar na gradilištu na uglu ulica Kralja Milana i Čikamatine preko puta stadiona Čikadača obrušio se u nedelju oko 6 sati. Iz bezbedonosnih razloga je deo ulice Kralja Milana zatvoren za saobraćaj. Na poligonu operativnog centra u Kragujevcu je održan trening pripadnika specijalizovane jedinice civilne zaštite za zabrinjavanje. Kragujevac je od 11. do 14. juna bio domaćin jubilarnih 20. nacionalnih igara Specijalne olimpijade Srbije, najvećeg sportskog događaja za osobe sa posebnim potrebama u našoj zemlji. Otvaramo naredni sat uz hit do hita na RSG-u, a priču posvećujemo slavljima, onima koje se više ne dešavaju, posvećena odlasku u vojsku i naravno aktuelnim organizovanjima punoletstava. Emina i Feniks u nastavku.

0: Čoveče, bio sam kod Bakije na servisu i dobio putni kofer.
1: Ozbiljno, a šta si radio?
0: Veliki servis na autu, ali oni rade sve. Mali servis, dijagnostiku, pune klime, sređuju trap, menjuju amortizere, pločice, diskove.
1: Ali meni trebaju gume.
0: Imaju i gume. Kod njih dobiješ kofer za svaki račun preko 50.000 dinara.
2: Baki servisi. Akcija važi do 24. juna ili dok ima zaliha. Baki.

0: Rezerviši direktno i otključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs. Samo tokom juna u salonu Moje kupatilo ostvarite do 10% popusta na ceo asortiman. Proširen salon, veći izbor i obezbeđen parking za sve posetioce. Moje kupatilo, uvek po mom. Kompletna provera zdravlja sada po super ceni, samo 5.990 dinara u Poliklinici Medigrup u Kragujevcu na adresi Zmaj Jovina 53. Očekuje vas preventivni paket koji uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Zakažite pregled na 011 40 40 100. Vaš Medigrup.
1: United Colors of Coffee.
0: Od jutarnjeg espresa preko popodnevne pauze do večernjeg izlaska kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu.
1: United Colors of Coffee.
2: Brzo, lako, povoljno. Sve vrste kućnih uređaja po neverovatno niskim cenama. Istražite našu ponudu. Poručite online tempotehnika.rs. Dostava na teritoriji cele Srbije.
3: Samo u Autocentru DSF. DSF. Najjeftiniji tehnički pregled putničkih vozila u celoj Srbiji. Samo 2600 dinara. Tehnički pregled teretnih i priključnih vozila za samo 6020 dinara. Samo u Autocentru DSF. Industrijska 17. Telefon 060 6 miliona. Autocentar DSF.
0: Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
4: Upecajte riblje akcije. Jadranska plava riba u biljnom ulju. 95 grama, 129. Tuna komadići, 160 grama, 149. Papalina smrznuta, 229. Akcija traje do 21. juna. Industrija mesa, Matijević.
5: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
6: Radio Stari Grad 104,3 MHz.

RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Dvojka radio, kada ti je sve potaman ili ništa nije. Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

0: RSG popodne sa Nevenom.
1: Danas da dobiješ poziv za vojsku, verovatno bi prvo proverio telefon, grupu na Viberu i pitao gde da se prijaviš. Nekada se zbog odlaska u vojsku podizala šatra i pravila se ne mala proslava, nego se pravila proslava za nekoliko stotina ljudi. U Kragujevcu i šumadijskim selima vojnički ispraćaj je bio događaj koji je po važnosti mogao da stane onako rame uz rame sa svadbom i čim stigne poziv za vojsku, kretalo se sa organizacijom, komšije su dolazile da podižu šatru, rodbina nosila stolove, klupe, žene mesile kolače, razvijale kore za gibanicu i iza kuće, naravno, nezaobilazni deo, peklo se prase na ražnju. Kažu stariji Kragujevčani da je tada važilo jedno pravilo, hrane i pića nije smelo da zafali i što se muzike tiče, harmonika je bila obavezna. Igralo se kolo duboko u noć, novčanice su završavale na čelu muzičara, pevale su se vojničke pesme i cela ulica je znala da taj određeni mladić odlazi u vojsku. Dok je otac sedeo ponosno na čelu stola, majka je, kažu, uglavnom plakala i ispraćali su svog sina u njegov trenutak kada se kao momak odlazi, a vraća se već kao izgrađeni muškarac. To je sve bilo vrlo i teško i emotivno i vremena su danas definitivno drugačije, ali malo koji događaj je uspeo da okupi porodicu, komšiluk i celo selo kao nekadašnji vojnički ispraćaj. To je bio trenutak koji je ostao u sećanju mnogih i ceo tekst o tome možete pročitati na Info.kg-u. Nastavljamo dalje sa muzikom Ana Nikolić i Nije mi 22 na RSG-u. Uživajte uz hit do hita.

0: zar ne?
1: Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled, po originalnoj italijanskoj recepturi.
2: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
1: Gelatus, za trenutke slatke sreće.
3: Boss Shop, velika akcija je u toku. Villager motorna kosačica Atlas 411T za samo 29.999. Baštenska stolica Holiday u crnoj boji samo 2.599 dinara. Veliki izbor hemije za bazene po fenomenalnim cenama. Pripremite svoje dvorište za leto uz sjajne cene. Boss Shop, nalazimo se kod Zvezde, a radimo i nedeljom.
4: Totalna rasprodaja zbog zatvaranja prodavnice Ekstra Sports u Kragujevcu. Do čak 70% popusta na baš sve. Ovu priliku niko neće propustiti, zato požurite. Nabavite vrhunske sportske brendove po neverovatno niskim cenama. Nike, Adidas, New Balance, Reebok, Puma i mnogi drugi. A uz administrativnu zabranu i do 12 rata. Čekamo vas do 23. juna u Ekstra Sportsu u tržnom centru Big Fashion Kragujevac.
5: Zamislite prostor koji priča vašu priču. Svaki komad pažljivo osmišljen, svaki detalj prilagođen baš vama. Jelofina interijeri, skrojeni po meri. U svetu u kome svi liče jedni na druge, Jelofina stvara ono što traje, oduševljava i inspiriše. Jelofina, nameštaj sa karakterom.
6: Neraskidiva veza sa iskonom. Tehnologije stare vekovima i ove najmodernije uz unikatni ručni rad nas čine onim što jesmo. Za istinski osjećaj doma, drvene podne i zidne obloge, Tara koncept.
5: Muzičko leto u Zastavinoj bašti. Ne propustite koncert Džejle Ramović 17. jun od 20 časova. Prodaja karata u radnji Centar Foto. Bliže informacije na 063-318-100.
1: Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke,

Nekada je pitanje za punoletstvo bilo jednostavno. Šta da se kupi? Ili sat, lančić, parfem, neka uspomena za ceo život. Međutim, danas je pitanje mnogo kraće i mnogo ozbiljnije, koliko je zapravo pristojno i u redu dati novca u kovertu. Punoletstvo u Kragujevcu više nisu baš toliko samo porodična okupljanja, jer sve češće liče na velika veselja, sale pune gostiju, bendovi, dekoracija, profesionalni fotografi, torte na nekoliko spratova i po oko 200 ljudi za stolovinama. Čim stigne pozivnica, kreće računica, ne ona za organizatore, nego za goste. Da li idem sam, da li dolazimo porodično, koliko je danas pristojno uopšte dati i da li poklon treba da prati trošak proslave ili opet sopstvene mogućnosti. Jedni kažu dajem koliko mogu i ne računam cenu stolice, drugi priznaju da ipak pomisle koliko košta kada neko organizuje slavlje za nekoliko stotina ljudi, pa na osnovu toga organizuju i svoj poklon. Među mlađima je jednostavno pravilo, skupi se društvo, svako doda po nešto i zajedno predaju kovertu, tako je lakše za sve i slavljenik nekako najčešće želi novac. Ono što je sigurno jeste da su punoletstva danas postala mnogo ozbiljniji finansijski događaj i finansijski poduhvat pre nego što je bilo pre oko 10 ili 20 godina i zato se sve češće postavlja ovo pitanje koliko je u redu dati u kovertu novca, da li se računa uopšte stolica, da li se računa koliki broj članova polazi na punoletstvo ili se gleda koliko je on meni, toliko ću ja staviti i njemu u kovertu. Ozbiljne kalkulacije i ozbiljni proračuni. Krenula Aleksandra Radović, slušamo Neodoljivo.

0: stan u novogradnji uz minimalno učešće. U kompleksu New Point Vida kupovina stana postaje jednostavnija uz fleksibilne modele otplate koji se prilagođavaju vašim mogućnostima. Bez velikog početnog opterećenja, bez pritiska. U ritmu koji vama odgovara. Bilo da tražite dom ili sigurnu investiciju za budućnost, sada je pravi trenutak da napravite prvi korak. Saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
2: I dalje se držimo na 25 stepeni, toplo sunčano vreme. Od sutra nas očekuje maksimalna dnevna temperatura 27, sunčani i topli dani su pred nama, sreda 29, četvrtak 28, petak 30, subota 32. Za sada stabilno, bez padavina, puno sunčanih dana. Trenutno je 16 sati, vreme je za vesti. Cena proizvoda i usluga lične potrošnje u maju 2026. godine bile su u proseku više za 0,3% u odnosu na april, pokazuju najnoviji podaci Republičkog zavoda za statistiku. U okviru male mature oko 1678 kragujevačkih osmaka danas je polagalo test iz srpskog, buduće srednjoškolce sutra očekuje test iz matematike, dok će u sredu rešavati test iz izabranog predmeta. Gradonačelnik Kragujevca organizovaće sutra od 14 časova prijem za građane u svečanom salonu gradske uprave. Na poligonu operativnog centra u Kragujevcu je održan trening pripadnika specijalizovane jedinice civilne zaštite za zbrinjavanje. Na letnjoj sceni SKC sutra od 21 sat biće održana projekcija filma Ogledalo broj 3 nemačkog reditelja Kristijana Pecolda. Kragujevac je od 11. do 14. juna bio domaćin jubilarnih 20. nacionalnih igara Specijalne olimpijade Srbije, najvećeg sportskog događaja za osobe sa posebnim potrebama u našoj zemlji. I dok napolju svi negde žure, ovde nema potrebe za tim, udobno se smesti, pojači radio i prepusti se ritmu. Novi Sad počeo, sa njim i nova doza hitova, tako da nas za početak ovog sata očekuju dva dueta. Demoni, Marija Jovana, pa odmah i Marina i Ivan, Titanik.

0: ušuškan.
1: Termodom Kragujevac, Kraljevačkog bataljona 156, telefon 67949 80.
2: Neraskidiva veza sa Iskonom. Tehnologije stare vekovima i ove najmodernije, uz unikatni ručni rad, nas čine onim što jesmo. Za istinski osjećaj doma, drvene podne izjedne obloge, Tara koncept.
3: Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
4: Akcija u Domu zdravlja Magnetna rezonanca. Do 20. juna iskoristite specijalnu cenu za pregled mladeža dermoskopom. Samo 3.500 dinara. Pozovite 034-389-389 ili nas posjetite u ulici Dragoslava Srejovića 17. Dom zdravlja Magnetna rezonanca.
5: Prošlo je vreme običnih bonusa. Admiral Bet ti donosi bonus dobrodošlice od 30 dana. Registruj se i dobiješ 12.000 dinara odmah, plus duplo na depozit svakog dana. Kombinuj slot i sport i uživaj ceo mesec. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
6: Samo u Autocentru DSF. DSF, najjeftiniji tehnički pregled putničkih vozila u celoj Srbiji. Samo 2600 dinara. Tehnički pregled teretnih i priključnih vozila za samo 6020 dinara. Samo u Autocentru DSF. Industrijska 17. Telefon 060 6 miliona. Autocentar DSF.
7: United Colors of Coffee.
8: Od jutarnjeg espresa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville-u, pešačkoj zoni i u New Pointu.
7: United Colors of Coffee.
9: Radio Stari Grad, 104,3 MHz.

0: postavljati.
1: Čoveče, bio sam kod Bakije na servisu i dobio putni kofer.
2: Ozbiljno, a šta si radio?
1: Veliki servis na autu, ali oni rade sve. Mali servis, dijagnostiku, pune klime, sređuju trap, menjuju amortizere, pločice, diskove.
2: Ali meni trebaju gume.
1: Imaju i gume. Kod njih dobiješ kofer za svaki račun preko 50.000 dinara.
3: Baki servisi. Akcija važi do 24. juna ili dok ima zaliha. Baki.

RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Kafe Radio, mix najvećih aktuelnih i hitova za sva vremena. Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

0: smo uložili mnogo vremena da biste ga vi imali više. Za vas smo praktično upakovali sve pod konac. Narezao Zlatiborac.
1: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni, samo 5.990 dinara. U Poliklinici Medi Group u Kragujevcu na adresi Zmaj Jovina 53. Očekuje vas preventivni paket koji uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Zakažite pregled na 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
2: Sve je preukusno, baš onako domaće i zdravo.
3: Agape je taman blizu centra, a opet je van guže i buke.
4: Vidi, iskreno, ovde imamo sve što je potrebno i nama i deci.
5: Hotel Agape Zlatibor, domaće i sa dušom. Baš onako kako odmor treba da izgleda. hotelagape.rs.
6: Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled po originalnoj italijanskoj recepturi.
7: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
6: Gelatus, za trenutke slatke sreće.
8: Totalna rasprodaja zbog zatvaranja prodavnice Ekstra Sports u Kragujevcu. Do čak 70% popusta na baš sve. Ovu priliku niko neće propustiti, zato požurite. Nabavite vrhunske sportske brendove po neverovatno niskim cenama. Nike, Adidas, New Balance, Reebok, Puma i mnogi drugi. A uz administrativnu zabranu i do 12 rata. Čekamo vas do 23. juna u Ekstra Sportsu u tržnom centru Big Fashion Kragujevac.

čuli? Priča se. Da li ste znali da studenti u Bangladešu koji varaju na testovima idu u zatvor? Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042. Na RSG-u hitovi ne prestaju.

0: RSG popodne sa Nevenom.
1: Temperature su sve više i sve bliži smo letu i sve bliži letovanjima. Titulu najlepše plaže je ponela plaža Monte Clerigo u Portugalu ove godine, jer pruža najbolji balans između netaknute prirode, autentične atmosfere i diskretnog, nenametljivog luksuza, a na drugom, trećem i četvrtom mestu su se našle plaže u Grčkoj. Što se cena tiče, kako pišu u Crnoj Gori, trenutno je zakup ležaljke i suncobrana isti kao prošle godine, dakle nije poskupelo, cene su ostale iste. Set ležaljke je negde oko 12 evra, baldahin 25. Mi te pitamo koju ti destinaciju biraš ove godine, jesi li se već organizovao, otišao ili odluka tek treba da se donese, i šta je presudno ove godine, da li je to cena, odmor ili ipak dobar provod. Piši nam, družimo se do 18 uz hit do hita, odlazim zauvek, Đogani kreće.

0: stan u novogradnji uz minimalno učešće. U kompleksu New Point Vida kupovina stana postaje jednostavnija uz fleksibilne modele otplate koji se prilagođavaju vašim mogućnostima. Bez velikog početnog opterećenja, bez pritiska. U ritmu koji vama odgovara. Bilo da tražite dom ili sigurnu investiciju za budućnost, sada je pravi trenutak da napravite prvi korak. Saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
2: I dalje smo na 25 stepeni, međutim napolju je krenula i kiša i grmljavina kako je prognoza i najavljivala. Sutra nas očekuje maksimalna dnevna do 27, sreda maksimalna dnevna 29, četvrtak 28, petak 30, subota 32, topli dani pred nama, stabilno vreme bez padavina. Tačno je 17 sati, vreme je za vesti. Cena proizvoda i usluga lične potrošnje u maju 2026. godine bile su u proseku više za 0,3% u odnosu na april, pokazuju najnoviji podaci Republičkog zavoda za statistiku. U okviru male mature oko 1678 kragujevačkih osmaka danas je polagalo test iz srpskog jezika. Buduće srednjoškolce sutra očekuje test iz matematike, dok će u sredu rešavati test iz izabranog predmeta. Gradonačelnik Kragujevca organizovaće sutra od 14 časova prijem za građane u svečanom salonu gradske uprave. Potporni zid uz trotoar na gradilištu na uglu ulice Kralja Milana i Čika Matine preko puta stadiona Čikadača se obrušio u nedelju oko 6 sati. Iz bezbedonosnih razloga je deo ulice Kralja Milana zatvoren za saobraćaj. Na poligonu operativnog centra u Kragujevcu je održan trening pripadnika specijalizovane jedinice civilne zaštite za zbrinjavanje. Na letnjoj sceni SKC sutra od 21 sat bit će održana projekcija filma Ogledala broj 3 nemačkog reditelja Kristijana Pecolda. U nastavku priču posvećujemo onima koji su ovih dana možda i pod najvećim stresom, a to su naši dragi maturanti, ali naravno ne možemo da zaboravimo i roditelje. Ko trpi veći stres, da li maturanti, da li roditelji, na osnovu čega se donose odluke i kakvi su podaci prema statistici, pričamo u nastavku. Slušamo se Nidu i Zovi me.

Rezerviši direktno i otključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs. Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, plišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac. Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu. United Colors of Coffee. Od jutarnjeg espresa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville-u, pešačkoj zoni i u New Pointu. United Colors of Coffee. Radio Stari Grad, 104,3 MHz.

0: Čoveče, bio sam kod Bakije na servisu i dobio putni kofer.
1: Ozbiljno, a šta si radio?
0: Veliki servis na autu, ali oni rade sve. Mali servis, dijagnostiku, pune klime, sređuju trap, menjuju amortizere, pločice, diskove.
1: Ali meni trebaju gume.
0: Imaju i gume. Kod njih dobiješ kofer za svaki račun preko 50.000 dinara.
2: Baki servisi. Akcija važi do 24. juna ili dok ima zaliha. Baki.
3: U okviru male mature danas je 1678 osmaka polagalo test iz srpskog jezika, a buduće srednjoškolce očekuje test iz matematike sutra, u sredu rešavaju test iz izabranog predmeta. E sada, da li je u pitanju prijemni ispit, mala matura ili upis na fakultet, za mnogi porodice je to jedan od najstresnijih perioda u godini i stručnjaci kažu da deo tog pritiska deca osjećaju upravo od kuće zbog roditelja i nekada roditelji imaju samo najbolju nameru i veoma je bitno šta ćete da kažete u ovom periodu i u ovim danima. Najvažnije je, kažu, da se roditelji dobro nose sa ovim stresom i da ga ne prenose na dete, zato što polaganje male mature je prvi veći stres sa kojim se deca susreću, a posebno je bitno to što su oni u osetljivom periodu. Važno je da pričate sa njima kako ne bi osjećali dodatni pritisak zbog vaše reakcije, da ih usmeravate pre prijemnog, da redovno uče i da vidite i čujete šta bi oni voleli što se upisa tiče, da ne namećete svoje i da za svaku grešku ima vremena da se ispravi i da se popravi, pa prijemni kako prođe. Psiholozi poručuju, roditelji, osluškujte svoje dete. Napravi se lud, jedna starija stvar, slušamo Funky G.

Muzičko leto u Zastavinoj bašti. Ne propustite koncert Džejle Ramović 17. jun od 20 časova. Prodaja karata u radnji Centar Foto. Bliže informacije na 063 318 100. Zamislite prostor koji priča vašu priču. Svaki komad pažljivo osmišljen, svaki detalj prilagođen baš vama. Jelofina interijeri, skrojeni po meri. U svetu u kome svi liče jedni na druge, Jelofina stvara ono što traje, oduševljava i inspiriše. Jelofina, nameštaj sa karakterom.

0: RSG popodne sa Nevenom.
1: To bi bilo sve za danas i za naše današnje druženje. Kiša polako usporava i manje pada. Temperatura pala na prijatna 23 stepena. Mi se iskreno nadamo da će od sutra oblaci konačno uzeti slobodne dane i da će potrajati sunce onako kako za sada prognoza najavljuje. Slušamo se ponovo sutra od 13 časova u pojačanom sastavu u Zvanju. Spremili smo gomilu novih tema i priča i malo smeha i mnogo muzike. Sve ono što jedno popodne čini boljim. Do tada ostani uz RSG, uz Hit do Hita. Naših 7 digitalnih kanala su tu i za svakog postoji bar po jedan zvuk koji će mu popraviti raspoloženje. Uživaj u ostatku dana, odmori, napuni baterije, sutra od 13, isto mesto, isto vreme, dobro poznata ekipa. Prelazimo na muziku, Dženan, Crni labude, ubrzo i Goc, Tržan, Pelin, pa Heni i Edita. Svako dobro, slušamo se sutra, ćao!

0: stan u novogradnji uz minimalno učešće. U kompleksu New Point Vida kupovina stana postaje jednostavnija uz fleksibilne modele otplate koji se prilagođavaju vašim mogućnostima. Bez velikog početnog opterećenja, bez pritiska. U ritmu koji vama odgovara. Bilo da tražite dom ili sigurnu investiciju za budućnost, sada je pravi trenutak da napravite prvi korak. Saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
1: Sve što poželite, mi napravimo od srebra ili zlata. Zlatara Filigran. Najveći izbor burmi i vereničkog prstenja. Zlatara Filigran na dve lokacije, Đurđe Sokak iznad Vatrogasnog doma i Cvetni trg ispred glavne pošte.
2: Net IT servisni centar. Za sve knjigovođe Kragujevca imamo rešenje za vaše računare. Stabilan sistem, sigurni podaci i brza podrška. Posetite itservisnicentar.rs ili pozovite 300-777. Za prvih 10 knjigovodstvenih agencija obezbeđena je besplatna provera sistema. Net IT servisni centar.
0: Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled, po originalnoj italijanskoj recepturi.
3: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
0: Gelatus, za trenutke slatke sreće.
4: Brzo, lako, povoljno, sve vrste kućnih uređaja, po neverovatno niskim cenama. Istražite našu ponudu, poručite online tempotehnika.rs, dostava na teritoriji

0: obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party Time, Big Fashion Kragujevac.
1: Na internetu tvoje ime, fotografija ili novac mogu postati meta. Zato ne deli olako svoje podatke. Ako postaneš meta prevare ili zloupotrebe, reaguj odmah. Prijavi. Lažni profili, ucene, prevare. U digitalnom svetu svako može postati žrtva. Zato je važno da znaš, sada svako može da prijavi problem, brzo, bezbedno i jednostavno. Svaka prijava je korak ka sigurnijem internetu. Cyber Straža, nacionalna platforma za prijavu visokotehnološkog kriminala.
2: Boss Shop, velika akcija je u toku. Villager motorna kosačica Atlas 411T za samo 29.999. Baštenska stolica Holiday u crnoj boji, samo 2.599 dinara. Veliki izbor hemije za bazene po fenomenalnim cenama. Pripremite svoje dvorište za leto uz sjajne cene. Boss Shop, nalazimo se kod Zvezde, a radimo i nedeljom.

čuli? Priča se. Da li ste znali da jabuke uspešnije održavaju čoveka od kofeina? Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344-042. Na RSG-u hitovi ne prestaju.

0: stan u novogradnji uz minimalno učešće. U kompleksu New Point Vida kupovina stana postaje jednostavnija uz fleksibilne modele otplate koji se prilagođavaju vašim mogućnostima. Bez velikog početnog opterećenja, bez pritiska. U ritmu koji vama odgovara. Bilo da tražite dom ili sigurnu investiciju za budućnost, sada je pravi trenutak da napravite prvi korak. Saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
1: Samo tokom juna u salonu Moje kupatilo ostvarite do 10% popusta na ceo asortiman. Proširen salon, veći izbor i obezbeđen parking za sve posetioce. Moje kupatilo, uvek po mom.
2: Wow! Totalna rasprodaja zbog zatvaranja prodavnice Ekstra Sports u Kragujevcu. Do čak 70% popusta na baš sve. Ovu priliku niko neće propustiti, zato požurite. Nabavite vrhunske sportske brendove po neverovatno niskim cenama. Nike, Adidas, New Balance, Reebok, Puma i mnogi drugi. A uz administrativnu zabranu i do 12 rata. Čekamo vas do 23. juna u Ekstra Sportsu u tržnom centru Big Fashion Kragujevac.
1: Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac. RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Folk radio, kada slaviš,
3: reci da sam ja, tvoja ljubav fatalna,
1: ili se veseliš,
3: ja digla sam ti cenu, kretenu,
1: izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

0: stan u novogradnji uz minimalno učešće. U kompleksu New Point Vida kupovina stana postaje jednostavnija uz fleksibilne modele otplate koji se prilagođavaju vašim mogućnostima. Bez velikog početnog opterećenja, bez pritiska. U ritmu koji vama odgovara. Bilo da tražite dom ili sigurnu investiciju za budućnost, sada je pravi trenutak da napravite prvi korak. Saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: sve je preukusno. Boš onako domaće i zdravo.
1: Agape je taman blizu centra, a opet je van guže i buke.
2: Vidi, iskreno, ovde imamo sve što je potrebno i nama i deci.
3: Hotel Agape Zlatibor. Domaće i sa dušom. Baš onako kako odmor treba da izgleda. hotelagape.rs. Keramika Jovanović. Online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs. Adresa gde stanuju kupatila.
4: Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu. Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, plišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party Time, Big Fashion Club.

0: Mlađa. U tvom autu.
1: Na mobilnom telefonu ili tabletu.
0: Na tvom TV-u ili kompjuteru.
2: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu.
0: I slušaj RSG gde god da si.
2: Radio Player. Neka radio uvek bude sa tobom.

0: šuškam.
1: Termodom Kragujevac, Kraljevačkog bataljona 156, telefon 67949 80.
2: Muzičko leto u Zastavinoj bašti. Ne propustite koncert Džejle Ramović 17. jun od 20 časova. Prodaja karata u radnji Centar Foto. Bliže informacije na 063 318 100.
3: Samo tokom juna u salonu Moje kupatilo ostvarite do 10% popusta na ceo asortiman. Proširen salon, veći izbor i obezbeđen parking za sve posetioce. Moje kupatilo, uvek po mom.

0: United Colors of Coffee.
1: Od jutarnjeg espresa preko popodnevne pauze do večernjeg izlaska kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu.
0: United Colors of Coffee.
2: Priča se.
3: Da li ste znali da kada se zakašljemo, naša vazdušna struja preko našeg grkljana ide brzinom od 900 km na čas? Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042.

0: stan u novogradnji uz minimalno učešće. U kompleksu New Point Vida kupovina stana postaje jednostavnija uz fleksibilne modele otplate koji se prilagođavaju vašim mogućnostima. Bez velikog početnog opterećenja, bez pritiska. U ritmu koji vama odgovara. Bilo da tražite dom ili sigurnu investiciju za budućnost, sada je pravi trenutak da napravite prvi korak. Saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: samo tokom juna. U salonu Moje kupatilo ostvarite do 10% popusta na ceo asortiman. Proširen salon, veći izbor i obezbeđen parking za sve posetioce. Moje kupatilo, uvek po mom.
1: Na internetu tvoje ime, fotografija ili novac mogu postati meta. Zato ne deli olako svoje podatke. Ako postaneš meta prevare ili zloupotrebe, reaguj odmah, prijavi. Lažni profili, ucene, prevare, u digitalnom svetu svako može postati žrtva. Zato je važno da znaš, sada svako može da prijavi problem, brzo, bezbedno i jednostavno. Svaka prijava je korak ka sigurnijem internetu. Cyber Straža, nacionalna platforma za prijavu visokotehnološkog kriminala.
0: Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, plišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party Time, Big Fashion Kragujevac. RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Trending Radio, aktuelni domaći hitovi koji kidaju. Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

0: stan u novogradnji uz minimalno učešće. U kompleksu New Point Vida kupovina stana postaje jednostavnija uz fleksibilne modele otplate koji se prilagođavaju vašim mogućnostima. Bez velikog početnog opterećenja, bez pritiska. U ritmu koji vama odgovara. Bilo da tražite dom ili sigurnu investiciju za budućnost, sada je pravi trenutak da napravite prvi korak. Saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Dvojka radio, kada ti je sve potaman ili ništa nije. Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

0: stan u novogradnji uz minimalno učešće. U kompleksu New Point Vida kupovina stana postaje jednostavnija uz fleksibilne modele otplate koji se prilagođavaju vašim mogućnostima. Bez velikog početnog opterećenja, bez pritiska. U ritmu koji vama odgovara. Bilo da tražite dom ili sigurnu investiciju za budućnost, sada je pravi trenutak da napravite prvi korak. Saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

šime sna. On mi je noćas rekao da bila si s njim, dok sam te kući čekao. I šta ćemo sad, kako da oprostim vam greh, čutimo svi.

0: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Pop Radio, kada ti je samo do muzike.
1: Ja volim kad si tu, kad si pomalu. Ja volim kad si sa mnom predugo bud.
0: Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Kafe Radio, mix najvećih aktuelnih i hitova za sva vremena. Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.